今日もいつも通り二日酔いやし、今日ももうゴールデン始まってるけど、いいかーってなってて、友達でね、そんな感じなんすよ。あれね、40か。